0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 25, u Pljevljima 15, u Herceg Novom 27, na Cetinju i na Žabljaku 19, u Ulcinju gotovo 28 i u Kolašinu 15 stepeni. Temperatura mora 22.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima najtoplije je u Herceg Novom i Ulcinju sa izmjerenim 31 stepenom, dok je najhladnije u Kolašinu sa izmjerenim

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 27, Pljevlja 26, Herceg Novi 32, Cetinje 30, Žabljak 23, Ulcin 35, Kolašin 23, temperatura mora 23 stepena. Ostanite i dobrodošli na Radio Mag.

0: Beachfront Condo and Resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne, Podgorica 35, Nikšić 31, Bar 27, Pljevlja 28, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 36, Kolašin 25, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Apelacioni sud oslobodio Vesnu Medenicu optužbe u slučaju sudije Zekića. Prosječna plata poslanika 85% veća od prosječne zarade građana. Crna Gora je jedna od najšumovitijih država u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrijebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Presuda je pravosnažna danom donošenja. Prosječna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura i bila je oko 85% veća od prosječne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 eura, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno minimalna zarada kretala se od 600 do 800 eura u zavisnosti od stepena stručne spreme. Šume pokrivaju 61,5% teritorije Crne Gore, čime se ona svrstava među najšumovitije države Evrope. To pokazuje mapa zasnovana na podacima Svjetske banke i Faostata, prema kojoj su ispred Crne Gore samo Finska, Švedska i Slovenija. Dakle, među državama sa najvećim udjelom šuma nalaze se i Crna Gora i Slovenija, u kojima šume zauzimaju više od 60% teritorije, 61,5% odnosno 61,2%. Sa druge strane, Island ima najmanji udio šuma u Evropi, svega 0,5% teritorije.
0: Sport.
1: Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengera u Rimu. Ona je u drugom kolu poražena od Argentinke Julie Riere 2-1 po setovima 3-6, 7-5.

svima sa talasa Magičnog radija, družimo se kroz Magično popodne, 15 sati 11 minuta, Ceca bivši, jedna fantastična

0: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko 1 milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizualnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko 1 milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora. Michael Olise želi da ovog ljeta pređe u Real Madrid, prenosi francuski L'Equipe, ipak najveća prepreka ostaje Bayern München, koji je poručio da francuski krilni fudbaler nije na prodaju. Očekuje se da će klubovi ponovo sjesti za pregovarački sto zbog jasne želje igrača da promijeni sredinu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Poslije podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se nesmetano obavlja na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima još jednom sa talasa Magičnog radija. U nastupu ćemo malo pričati o sportu, tačnije slijedi jedna sportska zanimljivost. Dres sa brojem 10 koji je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu svjetskog prvenstva 1958. godine prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je danas aukcijska kuća Sotheby. Dakle, Pele koji je preminuo 2022. godine, imao je 17 godina kada je postigao dva gola u pobjedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5-2 na stadionu Rasunda. Pele je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saigraču Didi. Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice prije nego što je smješten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. godine. iz Sotbije su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvijezda drugi najvredniji fudbalski dres ikada prodat. Dres Diego Maradona iz utakmice Božja ruka prodat je 2022. godine za 9,3 miliona dolara. Prethodni najvredniji predmet iz Peleove kolekcije suvenira bila je kolekcionarska kartica iz 1958. godine koja je prošlog mjeseca prodata za 976 hiljada dolara, saopštila je ova aukcijska kuća. I tako neke vrijedne stvari ima, nađu svoj dom kod kolekcionara i prosto ljubitelji fudbala vole da čuvaju ovako vrijedne stvari. Ali eto, vidjet ćemo kada govorimo sad već o sportu i o velikim zvijezdama, šta će se dešavati na fudbalskim terenima ovog svjetskog prvenstva, da li će slaviti titulu prvaka svijeta Messi ili Jamal. Biće to, sigurni smo, uzbudljivo finale. Vraćamo se muzici u nastavku, veliki, veliki hit Sinana Sakića, Pokloni poljubac prijatelju starom, a ima jedna pjesma, Sve je postalo pepeo i dim, neko je ranije tražio i tu pjesmu da čuje, ali eto, neko je već preduhitrio. Volite Južni vjetar, volite pjevače koji su bili dio ove produkcijske, muzičke produkcijske kuće, iznjedrila veliki, veliki broj nezaboravnih hitova koji se slušaju do dana današnjeg. Pojačajte radio prijemnik.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Kolašinu 28, Ulcinju 34, Žabljaku 27 stepeni.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko 1 milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizuelnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko 1 milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću 31 stepen, Baru 28 i Pljevljima 31 stepen.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.